Qadirli anglovchilar, shuning bilan vatan mening oilam programimiz oxirlashdi. Yaxshi kayfiyat ko'taringan guruh bilan bugungi ishtirokchilarga atlangaysizlar. Shaparonlar ko'ngillik, bexatar bo'lsin. Kunlaringlar ahamiyatli va ma'nilik o'lsin. Texim kep mazmunlarni olmoqchi bo'lsanglar, siloshiting apchisini tushirib olib olgaysizlar. Programma reyasi aytsi, Dilraba Anvar.

Ko'rlig'i mangan tarafda hozir avtomobillar biroz ko'proq ekan, lekin endi aloyida to'silib qolgan ahvollar yo'q ekan. Mansingiz bo'ldi jumi? Yo'l ochiq ekan. Mansingiz bo'ldi.

会笑出不焦虑。Turpan qamanga yo'lnishningki mau shavsoxu shu yerda avtomobillar azroq ko'p kelgan lekin bak to'silish bak egir emas. Taxminan 5 minut atrofida chiqib bog'li bo'ldi ekan. Lekin ma ko'rilganga liniyada Chansha tonnali Xo'sha undan keyin Yuejin 1-tonnali mushu belaklarda avtomobillar ko'p ishga boshlabdi.

Kuchadi yol xabari Kuchadan. Kucha poyezd stansiyasidan oldidagi yo'llarda avtomobillar sal ko'p. Poyezd stansiyasidan oldida taksi yo'qga, xaridorlar ko'pga. Degan uchun Kucha taksi yaratibdi. Endi mavu yangi poyezd stansiyasida xaridorlar bormikan, bir xabarni bergan bo'libdi-kan, shofyor do'stlar. Navoda poyezd stansiyasidagi shofyor do'stlar bo'lsa bir xabarni bergan bo'lsalar dedi. Yangi poyezd stansiyasida xaridorlar chiqotamda. G'uljig'manqa yo'lni ahvolini bir ko'rpagan bo'lsangiz o'tgan. Liayungan qo'rg'as Shoqursoy tosh yo'li Urumchidan G'uljig'a tub turgan, hozir qarab paqaylar. Yo'l o'chiqqa, bu yo'lda endi avtomobillar ko'p bo'lgan bo'laklarmi yo'q ekan asosan G'uljig'manqanda. Butun liniya bo'yicha yo'l ravon ekan. G'uljig'manqan bo'lakchimi? Hech qanday to'silgan ahvol yo'q ekan. Avtomobillar normal holatda yurishib turibdi.

0: telefon sotib ola olasiz. Oiladagilaringiz rozi bo'ladi. Tafsilotini Telegraf shirkatining tijorat zallariga berib, masala so'rab bejirib oling.
1: 3 yotoqlik uy asosiy kafolat, 4 yotoqlik uy texnik yaxshi. Tianshan rastisi xalqaro cho'ng bozorga yaqin. Uyning egizligi 6 metr 30 sm. 2 qavatga bo'lib 3 yotoqni 4 yotoq qilib olsangiz bo'ladi. Tianshan rastisidagi 107 kvadrat metrlikdan 158 kvadrat metrlikcha bo'lgan 5-chi avlod uyning foydalanish nisbati ko'p bo'lganda 220% yetadi. O'xshash ko'lamdagi uyga selishtirganda mehmonxona gullikka texmi cho'ng, yotoq uyi texmi ko'p. Tafsilotini 0991 25-5 telefon qilib surishtiring. Shenjong Yipak yo'li cho'ng bozor uy joy chekli shirkatining yangi uyni oldin setish ijozatnoma nomeri 2025-650-102-00-565.
2: Yong'oq, bodom, o'rik meg'izi, nuqut qatorliklarni ishlangan davlatning ishlab chiqarish kashfiyot patent huquqiga erishgan Orman quvvat talqini quvvatlik nashtiliq. Quvvat to'liqlay desangiz, Orman quvvat talqini ichim. Yeshil yemaklik, haqiqiy quvvat Orman quvvat talqini. Patent nomeri ZL2021-11-3047-6.
3: Shenjong radio televiziya stansiyasining Solution Update'ning 6.0 plus nusxasi to'rga chiqarildi.
0: Solution Update'ning 6.0 plus nusxasining xabar sayfasiga aytildi.
3: 18 xil kanalda qiziq nuqta uchtirlar nopozliq chandiriladi.
0: Qatnash yo'l ahvoli shu vaqtning o'zida quturiladi.
3: Sog'lomlik ko'rsatmasi gumoniy qarashlaringiz tugitiladi.
0: Ishqi o'rinlashtirish mulozimatida savollarga javob beriladi.
3: Tan tarbiya musobaqalari izlab xabar qilinadi.
0: Mo'l uchurni dal vaqtida yon telefoningizdan ko'ra olasiz.
4: Solution Update'ning 6.0 plus nusxasining ham turkchilik sinema mazmunlari sarxil.
5: Mukofotli tatish bilet tashlash talishib javob berish qatorli qiziqarli faoliyatlar orqa-orqadan o'tkaziladi. Qatnashsangizlar mukofotga erishish fursatingiz bor.
4: Yo'qlamadan o'tsangiz, ko'rsangiz, mazmun avasangiz, jug'lanma nomerga erishsiz. Yaxshi sovg'atlarga almashtira olasiz.
5: Solution Update 6.0 plus nusxasining AI aql ijodiyati cheksiz. Yepyangi aql taratqu to'rga chiqarildi.
3: Shousi sizga yordamlashib ijodiy mazmunlarni chiqarib berdi. Yizig'ni ko'zi yumib ochguncha suratga aylantira olasiz. Bir egiz gap bilan xos cho'ng film ishlay olasiz.
5: AI aql taratqu o'y xiyolingizni bilaydi, ilhomingizni asonlik qo'zg'atadi.
2: Solution Update 6.0 plus nusxasida xohlagancha tanlab andisiz mol sotib ola olasiz.
0: Shenjong radio televiziya stansiyasining donliq riyosatchilari bevosita ko'rsatib Shenjongning alohida mahsulotlarini sotadi.
2: Mazalik taomlar, yangi meva, quruq yalimish, madaniyat ijodiyat buyumi qatorliq Shenjongning alohida mahsulotlarini bir kunlikka bilan sotib olib, o'zgacha mol sotib olish ta'sirotiga erisha olasiz.
0: Shenjong haqida izlanish mushiyadan boshlanadi. Dunyo bilan bo'lgan aloqa mushiyadan boshlanadi.
3: Shenjong radio televiziya stansiyasi Solution Update 6.0 plus nusxasi turmushingizni rangdorlik to'ldirib, safaringizga hamroh bo'ladi. Har qaysi app bozorlari olma app bozoridan Solution Update'ni tushirib, sarxil mazmunlardan huzurlining.
6: Qadrli radio anglovchilar, anglavotganlar 107.4 qatnas san'at radiosining atiganlik yo'llaringizda biz amra programmasi to'g'risida anglovchilar bir qancha fikrlar va shuni yetkazamiz. 2026 yillik oliy maktab imtihoni yaqinlashmoqda. Bu yil markaziy shahar Urumchida jami 30 mingdan ortiq o'quvchi oliy maktab imtihoni qatnashadi. Urumchilik ma'rif o'quvchi qabul qilish imtihon markazining mudiri Goli mundaq dedi. 2026 yillik odatdagi oliy maktab imtihoniga Urumchi imtihon rayonidan 30 mingdan ortiq odam qatnashadi. Shahar bo'yicha 51 imtihon nuqtasi, 1225 imtihon maydoni ta'sis qilindi. Buning ichida Meydon rayonida 5, Iqtisod texnika taraqqiyot rayonida yani To'dunxabar rayonida 5, Tianshan rayonida 15, Sayvoq rayonida 10, Yuqori yang texnikalik taraqqiyot rayonida yani Yangshar rayonida 10, Shumgo rayonida 6 imtihon nuqtasi bor. Urumchi shahridagi oliy maktab imtihoniga qatnashishga tizimlatgan barliq maktablar 5-chi oyning 25-chi kuni imtihoniga qatnashish kinishkisi va 949 illiqlik yetkazish chaplimisini bir tutash topshirib oldi. Urumchi 1 avgust o'rta maktabi o'qituvchi ishlari ishxonasining o'qituvchisi Liang Suchin mundaq dedi. Bugun biz 1 avgust o'rta maktabimiz 1 bo'lib imtihonga qatnashish kinishkisi va 949 illiqlik
7: yetkazish sharqi janub o'tkinchi bo'roni. Ulanbaydan Xongyan chig'ichi bo'lgan rayonlarda 9-10 bal o'tkinchi bo'ron chiqdi ekan. Sharqiy janub bo'ronining ta'sirida 5 ayning 27-28 kunlari Urumchida yuqori temperatura 30 selsiy gradusga yetdi ekan. Bu dam ilish mazgildagi eng issiq 2 kun bo'lib, kalti yang kiyimlar, obtobdan saqlanish shapkasi yoki shlapsi kiyilishni eskartamiz.
8: 5 ayning 29 kuni Urumchining ko'p qism rayonlarida havo bulutli bo'lib, o'tkinchi yomg'ir yog'di ekan. Janubiy shahar atrofi va Nansan tog'liq rayonida azroq yoki o'tir hal yomg'ir yog'ib, 4 bal atrofida g'arbi shimol shamli chiqdi ekan. Tabanchang rayonida havo bulutli bo'lib, 8-9 bal qiypash g'arib o'tkinchi bo'rini chiqib, har qaysi rayonlar va Urumchi nohiyasida temperatura

Xotan vilayatining janubidagi tog'liq rayonlar, Aqsu vilayatining g'arbidagi tog'liq rayonlar, shu qatorliq joylarning qisman rayonlarida o'tirhal yoki qattiq yomg'ir va yoki qor yog'di ekan. Qashqar viloyati, Xotan viloyati, Aqsu viloyatida 5 ball atrofida g'arbiy shimol shamoli, janubiy Shinjang o'ymonligining o'tira va sharqida 5 ball atrofida qiyppash sharq shamoli, shamol eg'izlarida 6-7 ball bo'ron chiqdi ekan. Shinjangning boshqa joylarida havo ochiq ba'zida bulutli bo'lib, shamol kuchi ancha zo'r bo'lmaydi ekan. Qani yana do'stlarga uchirlardan yetkizsak, tayyor emin. Faqat yaxshi anglanmadi. Mana shoyi agar qo'y olsa ma'lumur bo'ladi Alloh qilasin deb abad beribsiz. Shoyi bak rahmat uchuringizga ko'pdan ko'p rahmat. Lekin bayamqa anglaguchimiz deyishaldingiz ba agar deyishamagan bo'lsangiz sizga bir telefon nomerini abad aytib buni shoyi ismli do'stimiz ta'minlabdi ekan. Yo'lda sotadiganlar uchrab qoldi, sizni avar qildim deb aytib tikan siz. Agar deyishamagan, kelishamagan ko'lingiz kerak bo'lmasa, ma'zur bir do'stimiz aytgan nomer bilan buning bilan aloqalashib ko'rpaqsingizmi? Tamoman bo'ldi. Qani, endi do'stlarga naqshi sunimiz. Marhamat.

0: Biliyorsun Yeşilçam ben
1: Ha.
0: koyunun göğsünü parçalıp bir tatlı var Rabbi
1: Ha, yaxşı bo'pti. Bizga o'xshash bo'pti. Mana, bakim nurg'un oilada mana shu ishlarni qilg'ash, radiolarni qo'yib mashg'ul bo'layotgan bo'lsanglar kerak. Qayerdan qo'y setib og'il bo'ldi deb 3A ismlik do'stim sizga bir nomer aytdi. Bu nomer anglag'uchimiz ta'minlagan nomer deya. Janubiy Beijing yo'li, tibbiy dasho yo'li, shimoliy do'stlik yo'llari shunda ravonkan deydi. Do'stlar, unumli foydalansanglar. Qunduz ay. Qo'saq ochdimi? Tayyor chuchurba men salaymo deydi. Rahmat, tayyor chuchur. Silang. Ma'qul desakmi? Salmaysiz qachon? Rahmat lekin yo'llagan salomlaringizga. Qani do'stlarimizning aramig'i chiroyli, muhabbatlik ko'ni kuyladin, so'ygu naqsin sunsaq.

Mali yolg'icha g'arb sharq yo'nalishda mo mashinalar biroz ko'p yurish asta surat 20 ga atrofida Shimugu yo'li Wenchuan g'arb yo'ldan Tongchuan yo'lg'icha shimol janub yo'nalishda mashinalar biroz ko'p yurish asta do'stlar foydalanib qolaylik. Andan Hangzhou sharq ko'chasi Changchun o'tir yo'ldan Beijing o'tir yo'lg'icha sharq g'arb yo'nalishda mo shu o'simliklar bog'chasining oldi tarafdagi yo'llarda mashinalar biroz ko'proq yurish asta.

Достарымыздың ке ұшырларығы бір қарып еті әйлі. Ұшырыңланың сәл вақты өтіп қалды шынақ болсы мұ? Ма ұшырыңланың бір ел ұшырыңланың бері өті әйлі. Абдекерем, ма Чимашан елі, Шилсан елі, Раван деген ұшырыңы қалдырыпты. Оныңдың башқа Абламетчан деген достымыз. Мән мұшу Сәндоң бей Шимали көча ток электр құрыс алдыдың машинның бірданы газ картысын тепу алды. Кімге тапшырып бәсен болды деген ұшырыны қалдырыпты. Аш әтірапты ке, ашу қолайлық сақ шықаныға әкіріп бәсеніз болды жұмы Абламетчан. Оныңдың башқа. Yana Savi qatarlıq dostlarımız, yaqtırıb anlab etibdi. Zulbiya degan dostumuz ma bu Şimgo bağçasının aldı vəhşi dostulub ketibdi deydi. Gavda xərdisi təminləyən uçurlara bir qara baqaylı, uçurlarda indi bək eğir dostulub getgan yollar çıxamaskan, lekin bir uçurlan bir oxuyday. Şimgo yolu Венчуан ғарби yoludan Венчуан шарқы yolg'ich bo'lgan bo'lak shimoldan janubga to'silish bo'lgan Bayam Zulpiya degan bo'laklar o'xshaydi. Undan boshqa yana Shimgo yo'li mushu yo'l, sharqi Венчуан yo'lidan g'arbi Венчуан yolg'ich bo'lgan bo'lak janubdan shimolga to'silish bo'lgan ikkil yo'lni to'silib ketibdi. Demak, ashaqa o'yinig'il bo'lganlar jeq degan gap. O'yin tomoshanglar ko'ngillik bo'lsin do'stlar. Ondan başqa Xongshan yo'li, Turpan, Urumchi, Daxuangshan yuqori sur'atlik yo'li tashyo'ldan Shimgo yo'lg'ich bo'lgan bo'lak g'arbdan sharqqa to'silish bo'lgan. Jichang Gavsu, Urumchi Sanje tez sur'atlik yo'ldan Musaychang'ich bo'lgan arli g'arbdan sharqqa mashina qimi ko'p. Itpaq yo'li, Jingying yo'lidan Menghua ko'chasi bo'lgan bo'lak shimoldan janubga mashina qimi ko'p. Do'stlarimizning yana ketayotgan yo'l bo'laklaringlardan uchurlar bo'lsa, berib menga shug'ullarni qizg'in qarshi olamiz do'stlar.

avtomobil aytganda xeyka ichib ro'yingizni urg'uting. Birozdan keltirilgan guvohlarga qo'shilgan. Xeyka ichimligini ichsangiz 6 soatgacha ro'yingiz urg'ib turadi. Xeyka ichimligi.

vaqtimizda ota-onamiz doim bizga tong davridagi shoir Li Shen yozgan Kim bilar qachidiki har taldan qanchalik mehnatni qiladu bayon degan misralarni misol elib ta'lim beradi. Maktabga kirgandan keyin darslik kitoblarini o'qish orqali biz har bir taldan ochliqning oson qo'lga kelmaydiganligini bildik. Ochliqni ham go'zal turmushimizni qadrlaylik.

Qadirli do'stlar, programmamizni davomlashtiryapmiz. Davomli yo'l uchurlarini bassanglar bo'ldi. Salonimiz XG1074 FM. Asqar apanimning yo'l uchurig'i qarasa, Qitbaq yo'lda avtomobillar ko'pkan. Undan keyin G'olib apandim Xonjou sharqi ko'chasidami avtomobillar ko'prakkan degan uchurni beribdi. Adilining yana bir uchuri bo'lgan to'qchilarning oldiga qo'shilishda ravon ekan. Bayatın sizga o'xshaydigan bir qiz bo'lsa, sizlarning idorani oldiga akab qo'ygandim. Siz shumi emasmi? Deb siz men shu bo'lishim mumkin jumo, men boya mashin to'sib kelgandim. Shuda qilma jumo. Yo'l uchurlariga davomli qaraylik. Atirgulning yo'l uchuri bo'lgan Soy yo'li, Qashqadaryo sharqiy yo'li taraf, Ko'tirmi ko'rik taraf avtomobillar ko'prak deb to'va. Rahmat.

Paravani almashtirish muddati ishib ketganiga 1 yil bo'lmasa, muddati toshqan parava almashtirish kasbi bo'yicha normal bejirgil bo'landi. Paravaning kuchga ega muddati 1 yildan ishib ketmagan bo'lsa, parava muddati toshib kasbini almashtirmagan holati bo'ladi. Muddati toshqan parava almashtirish kasbi bo'yicha normal almashtirsa bo'ladi.

Pravani almashtirish muddati toshib ketib, avtomobil haydab yo'lga chiqsa, pravisi tutib qilinamdi. Motorli qatnash vositasini haydash pravisini almashtirish muddati toshib ketgandan keyin avtomobil haydasa, pravisiz avtomobil haydash hisoblanadi. Pravisiz motorli qatnash vositasini haydaganlarga 200 yuandan yuqori 2000 yuandan tuan jarimani qo'yildi. Qo'shimcha 15 kundan tuan to'xtatib qo'yildi. Odam o'lish, yorilish qatorliq og'ir qatnash hodisasi sodir qilganlarning jinoiy javobgarligi qonun bo'yicha surishtiriladi. Belgilimiga asosan motorli qatnash vositasini haydaguchi motorli qatnash vositasini haydash pravisining kuchga ega muddati to'shishdan 90 kun burun motorli qatnash vositasini haydash pravisini tarqatgan joy yoki tarqatgan joydan boshqa motorli qatnash vositalarini boshqarish o'rniga berib, pravi almashtirishni iltimos qilish kerak.

Avtomobil haydiganda shofyor va yo'lovchilar nima uchun bexatarlik tasmasini taqib olish kerak? Bexatarlik tasmasi hodisa yuz berganda zaxmlanishni yengillatadigan bir xil bexatarlik mudofaa qurilmasi bo'lib, hayotlik tasmasi deb ta'riflandi. Qatnash hodisasi yuz berganda shofyor bexatarlik tasmasini taqmasa, shofyor va avtomobildagi boshqa kishilar avtomobilning usti tarafi, old deraza ayniki, roli qatorliklar bilan qattiq so'qilib, ajallik zaxmlanishni keltirib chiqardi. Avtomobil haydiganda bexatarlik tasmasi taqsa, hodisa ko'rilganda hayot qilish ehtimolligi bexatarlik tasmasi taqmagan qaraganda 2 hissa yuqori bo'ladi. Yana yorilish ehtimolligini 50% tuvallatgan bo'ladi. Undan boshqa avtomobilning bexatarlik tasmasi qatnash hodisasi yuz berganda o'lish yorilishni unumli azaytib qolmay, yana shofyorning avtomobil haydash holatining to'g'ri bo'lishiga kafolatlik qilib, charchashni yengillatadi. Shunga bexatarlik va oilaning

0: Andy Vision supimizdagi uchurlar qarsam, Oblajon degan do'stimizningki ovozli uchur bo'lgan onlaylik, ya? Qani?
1: Hidoyat qana avalong yaxshimi?
0: Yaxshi.
1: Qayrib yuring, bog'ni mayi, rastin yo'llarida ravon.
0: Bo'ldi, ko'pdan ko'p rahmat-da. Do'stlar, yana davomli programmamiz qizg'inlik bilan qatnashqaysizlar. Har qaysi yo'l belaklaridan yo'l uchori, may gaz uchori bilan ta'minlashinglarni qizg'in qarshi olamiz.

Yoxo Janubi yo'li, ya'ni Mingyuan g'arbiy yo'lidan Shenmin g'arbiy yo'lg'ichi bo'lgan orliq shimoldan janubga. Avtomobillar ko'proq, lekin alohida to'silish yo'q. Hangzhou sharqiy yo'li, ya'ni Chongqing o'tir yo'lidan Beijing o'tir yo'lg'ichi bo'lgan orliq sharqdan g'arbga avtomobillar ko'proq, lekin alohida to'silish yo'q.

qatnash liniyasi programmasi. Programmasini alohida qo'llagan talabqa o'rin bo'lsa, ig'iz bo'shliqqa sog'lomlikqa ko'ngil bildirganlarning yaxshi tanlashi bo'lgan qatnash liniyasi programmasi. Programmasini alohida qo'llagan talabqa o'rin bo'lsa, ig'iz bo'shliqqa sog'lomlikqa ko'ngil bildirganlarning yaxshi tanlashi bo'lgan Urum shahri Shinhua janubi yo'ldagi shaxsat ig'iz bo'shliqqa ambulatoriyasi. Aloqa qilish telefon nomeri 0991 322 98 98. Shu munosabat bilan yuqori o'ringa rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Vishin supimizdagi uchirlar qarsam, Obudu degan akimiz yo'l uchiri, Shangmochangning oldidagi yo'llar ravon ekan, Changjiang yo'llari ravon ekan degan uchirni beribdi. Ko'pdan-ko'p rahmat.

3. Yuqori sur'atlik tosh yo'lda avtomobil haydaganda avtomobil chirig'ini muvofiq ishlatish kerak. Bir qism yuqori sur'atlik tosh yo'l bo'laklarida tonnellar tasdiq qilingan. Tonnelga kirishdan burun shoferlar avtomobilning cho'ng chirig'ini oldin yondirib, yo'lni yoritishga to'g'ri keladi. Boshqa ahvolga yo'liqqanda, masalan, tumanlik, kuchli yomg'ir yoqqan kunlari ishlatiladigan avtomobil chirig'i farqlandi. Shunga shoferlar cho'qim avtomobil chirig'ini ishlatish mashg'ulot bilimlarini to'liq egallashi, chirog'dan muvofiq foydalanish kerak. 4. Yuqori sur'atlik tosh yo'lda avtomobil haydaganda yondab o'tish, yo'l o'zgartirish qatim sonini azaytish kerak. Yuqori sur'atlik tosh yo'llardagi avtomobillarning yurish sur'ati bir qadar tez. Avtomobillar mu bir qadar ko'p. Bu xil muhitdan shoferlar cho'qim ehtiyotkor bo'lish lozim. Ko'p qatim yondab o'tish yoki yo'l o'zgartirish qattiq cheklandi. Yondab o'tish va yo'l o'zgartirish ko'p uchraydigan avtomobil haydash mashg'uloti bo'lsa-mu, bu uning xatiri yo'qligidan darak bermaydi. Shoferning mashg'uloti muvofiq bo'lmasa, yanalar qatnash hodisasini keltirib chiqaradi. Beshinchi. Yuqori sur'atlik tosh yo'lda avtomobil haydaganda siliq haydash, sur'atni oshirib haydamaslik kerak.

Radioning ustozlar amdi qatnash dilo misollarini so'zlab beramiz. 4-nji ayning 28-nji kuni tushdan keyin Shandong o'lkasi Weifang shahri Dongfeng ko'chasida Su Ikis ikki chaqliq mototsiklni haydab safarga chiqqanda qonun bo'yicha mototsiklet pravisi olmagan. Shuning bilan bir vaqtda bexatarlik qalpiqini kiymay, yo'l ig'izdan sur'atni oshirib haydagan. Yo'lda motorsiz qatnash vositalariga yo'l berganda mashg'ulotdan savallik o'tkazib, yonchi o'rilib yerga yiqilib tushib, Su Ikisning ko'p yerining terisi zahmlangan. Mototsiklet gavdasi buzilgan. Tekshirish orqali Su Ikisning pravisiz mototsiklet haydaganligi, muntazam haydash mahorati bo'yicha tarbiyalanmaganligi, sur'atni oshirib haydaganligi va bexatarlik muhofizati kamchil bo'lganligi kutilmagan bu hodisani bevosita keltirib chiqarganligi aniqlangan. Bu dilodan Su Ikisda pravisiz motorli qatnash vositasi haydash, bexatarlik qalpiqi kiymaslik, sur'atni oshirib haydashda ko'p xil qatnash qonuniga xilof qilmish g'iralishib ketganligi uchun bu qitimqa hodisdan to'liq javobgarlikni ustiga olgan. Yo'l qatnashiga aloqador qonun nizomlariga asoslanganda, pravisiz motorli qatnash vositalarini haydash qatnash qonuniga ig'ir darajada xiloflik qilish qilmishiga kirdi. Prava olmaganlar yo'l ahvoli qoidasi va jiddiy bir taraf qilish mahoratini pishiq bilmaydi. Yo'lga chiqqanda yoshirin xavf ko'p bo'ladi. Mototsikletning qo'g'dinish iqtidori ojiz, yurish muqimligi nachar. Navada yiqilib tushsa, soqilib ketsa, bosh qismi eng oson yaralandi. Bexatarlik qalpiqi shopirning eng oxirgi bexatarlik to'siqi hisoblandi. Shahar yezi yo'llarida avtomobillar bilan mototsiklet aralashib yo'l yurgachga, mototsikletning sur'atini oshirib haydaganda aralikni kontrol qilib bo'lmaydi. Tuyuqsiz yuz bergan ahvollarni vaqtida bir taraf qilib bo'lmay, osonlar yiqilib yorilish, soqilish hodisalarini keltirib chiqaradi. Qatnash saqchilari shuni eskartdiki, mototsiklet, toksiklet qatarliklarni haydaganda cho'qin munosib haydash pravisi ilish kerak. Pravisiz haydab yo'lga chiqmaslik kerak. Mototsiklet haydaganda cho'qin butun musofada bexatarlik qalpiqi kiyish, sur'atni qattiq kontrol qilish, sur'atni oshirmaslik, tez haydamaslik, siliq, madaniy haydash, yo'l yurish qonun nizomlariga qattiq rioya qilib, o'zining yo'l yurish bexatarlik mudofaa liniyasini mustahkamlash kerak.

Radio Chastotisni 107.4 to'g'irlab, programmamizni anglayotgan suyumlik anglovchilar. Damilish kuningizlar ko'ngillik, ahamiyatli o'lsin. Kechlik yo'llaringizni biz amra programmamizni boshlab oldik. Yoqtirib anglaysizlar. Samimiy mulozimatimiz sabrlarga xushal kayfiyatlarni beg'ishlig'usi, men riyosatchi Zuhra Kerim.

0: ularni tez olg'a surish to'g'risidagi uqtirishni tarqitib, yeshil to'kni bevosita ulash taraqqiyotiga tez turtki bo'lishni o'tirg'a qo'ydi. Navbatda ikki turkum olti yeshil to'kni bevosita ulash turi amaliylashdi. Yaqinda avtonom rayonning tunji turkumdagi hisoblashguchi sohasidagi ko'p qism abonchilarga yeshil to'kni bevosita ulashga oid ikki tur Qumul shahri bilan Qarmay shahrida rasmiy amaliylashdi. Avtonom rayonlik energiya idorasi partiya guruhining shujisi idora boshlig'i Yang Yang mundaq dedi. Sijil izg'oqlab davlat bilan bo'lgan aloqalashish jipslashtirishni kuchaytirib, Shenjangning kasb amaliyotiga birlashtirib, siyosat tadqiqotini oldin qanot yaydirib, zapas turlarini oldin planladik. Hisoblash kuchi bilan yangi energiyaning qo'sh yo'nalishlik quvvat qo'shish yo'lini unumli ravonlashtirib, yangi energiyani ishlatishni ilgari surish bilan birga hisoblash kuchi kasbining yashil tovan karbonlik taraqqiyotiga kuch qo'shib, butun mamlakatni ko'paytkili umumlashtirg'ili bo'ladigan Shenjang tajribasi bilan ta'minladik. 15-5 yil mazgilida avtonom rayon yashil quvvatni sijil kuchaytirib, yangicha elektr energiyasi sistemasi barpo qilish, yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlari yetildirish, an'anaviy kasblarni yuqori darajaliklashtirib, yashillashtirib o'zgartirishga turtki bo'lish orqali kasblarning yashil tovan karbonlik tipiga o'zgarishini tezlatadi. Avtonom rayonlik taraqqiyot va islohot komiteti partiya guruhining shujisi Van Xua mundaq dedi. 15-5 yillik karbonni cho'qqi qimmatga yetkazish harakat loyihasini ilmiy tuzib, qumliq, cho'llik, qaqaslik yangi energiya cho'ng bazasi qurilishini tezlatib, yangi energiyani ishlatishni ko'p xil yo'llar orqali kengaytirib, ichki qismni ta'minlaydigan, sirtqi yetkazadigan elektr energiya to'rini kuchli qilib qurib chiqamiz. Butun mamlakatning karbon bozoriga faol yugurilib, texmi ko'p nol karbonlik bog'cha rayon, nol karbonlik zavod qurib, Shenjangning yuqori sifatli taraqqiyotiga texmi jo'shqin yashil harakatlantirgich kuch qo'shamiz.
1: Endi markazning ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchiligi davomlashmoqda sahifamiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xavri. Avtonom rayon bugun markaz ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhsi 18-chi turkumda bejirishga topshirgan nuqtalik diqqat qiladigan 6 deloni o'z ichiga olgan, ammo fosh qilgan 58 arziyat delosini topshirib oldi. Buning 42-si telefon orqali, 16-si xat orqali fosh qilingan. Bu 58 delonun 35-i Ürümçi şəhrinin, nuqtalıq diqqət qılıdığan delo 1, 6-si Sancıxuzo Avtonom Oblastının, 4-i İli Qazaq Avtonom Oblastının, nuqtalıq diqqət qılıdığan delo 3, 4-i Qumul şəhrinin, 2-si Qarmay şəhrinin, nuqtalıq diqqət qılıdığan delo 1, 2-si Aqsu vilayətinin, 2-si Qəşqar vilayətinin, 1-i Tarbağatay vilayətinin, nuqtalıq diqqət qılıdığan delo 1, biri Altay viloyatining, biri Bayinqulun Mongol avtonom oblastining. Rani Bulg'ash delosi 22, Qattiq tashlanduq orqali Bulg'ash delosi 9, Shavqin orqali Bulg'ash delosi 22, Qattiq tashlanduq orqali Bulg'ash delosi 9, Shavqin orqali Bulg'ash delosi 5, Ekologiyani buzg'unchilikka uchratish delosi 4, Suv Bulg'ash delosi 2, Radiatsiya orqali Bulg'ash delosi 1. Başqa türdeki bulğaş delosi 15. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7-ci qrupsi 5-ci ayının 27-ci günü gecə 18 türkümdə nuqtalıq diqqət qılıdğan 71 deloni öz içigə alğan, amma paş qılğan 914 deloni avtonom rayonun bejirişigə tapşırdı. Bunun 772-si telefon arqılıq, 142-si xət arqılıq paş qılınğan. Yuqorqi arziyat deloları joylarning bejirishiga o'tkazib berildi. Aloqador belgilama bo'yicha bejiriladi.
0: Stansimiz xavri. Markaz ekologiya muhit qo'g'dash nazoratchilik 7-chi guruhsi 5-chi ayning 18-chi kuni 9-chi turkumda ammo fosh qilgan 41 arziyat delosini avtonom rayonning bejirishiga topshirgan edi. Buning ikkisi aloqador belgilamalarga asosan oshkorlanmaydi. Talabga asosan bu turkumdagi ammo fosh qilgan arziyat delolarini bejirishga o'tkazib berish va nazorat qilg'ash tuzatish ahvolini oshkorlash jadvali jamiyatga oshkorlandi. Shenjang Uyg'ur avtonom rayonlik xalq hukumatining to'r bekitidan ko'rigili bo'ladi.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonlik partiya komitetining muavin shujisi, avtonom rayonning raisi Erkin Toniy

0: 9 qatnash radiosi oliy maktab imtihoni bergichilarga illiqliq yetkazish chaplig'ini bir tutash topshirib oldi. Bayramdan keyin sinf mas'ullari imtihonga qatnashish kinishkisi va oliy maktab imtihoni bergichilarga illiqliq yetkazish chaplig'ini har bir o'quvchiga tarqitib berdi. Shuning bilan bir vaqtda imtihon bergichilar va ota-onalarga imtihonga qatnashish kinishkisini yaxshi saqlash, oldi keynini qalaymqon bo'yab o'zgartmaslik va xat yozmaslik, imtihon qatnashish kinishkisi qatorliq shaxsiy uchurlarni xohlagancha suratga tortib to'rga chiqarmaslikni eskartamiz.
1: Demak, endi bu yil mushu oliy maktab imtihoniga qatnashadigan barliq o'quvchilarga biz noyti yaxshi natijalarni qo'lga keltirishni chin dilimizdan umid qilamiz.
0: To'g'ri.
1: Sizlar intayin zo'r tirishchanliklaringiz bilan mana imtihon beradigan kunga ulashdinglar. Ishimiz eng yaxshi arzu qilgan maktablarga o'talaysizlar do'stlar. Shuning uchun kayfiyatingizni noyti yaxshi tutib, muqimlashtirib kayfiyatingizni imtihonga noyti o'zingizga ishongan asosda kirib,
0: to'g'ri,
1: yaxshi natijalarni qo'lga keltirishingizni chin dilimizdan umid qilamiz. Sizlar eng qaltis
0: o'zingizlar ko'zlagan oliy maktabga chuqur o'talaysizlar.
1: To'g'ri. Biz ishimiz.

Marigul, sizni qarshi olamizda yoqtirib anglavotganini bildiribdi. Hurmatli radio anglovchilar, Andi Dilbar Ababekri bilan Gulbahor o'rinlagan Shamol nomli naqshidan birlikda o'zrlanaylik.

Bilal Tortaksi, rahmat ay, yoqtirib anglavatqini bildiribdi. Emroyatimiz deydi. Shamol chiqib tazdigan yerlarimni o'xshashlik qildigan bo'ldi deydi. Unda bo'lmaydi, shamol birdamda chiqib to'xtab qala. Ko'nglingizni yerim qilmang. Qadrli do'stlar, tuvanda anglaydiganimiz xo'sha o'rinlagan shu yillar nomliq naqsha.

turib anglashingizni umid qilamiz. Akbar Guanxuykam, qayinda avval tijliqma dedi. Akbarka tijliqma, tijdudingizmi? O'zingiz mishat ulab ketdingizmi yo turpan ketib oldingizmi? Akbarkam dedi, Yashar, o'zlar yaxshimi dedi. Yaxshi.

Hürmetki radio dinleyiciler, emde diqqatingizga turmush bilimlari sahifamizga o'rinlashtirilgan mazmunlar bo'lsin. Nurg'un kishilar juziya postini tashlab etdi. Beijing tozliq jamiyatining mutaxassisi Guona munolani bildirdi. Juzi posti orqali uy tozligini, xayriya puroqlarini yo'qot qiling, uy jihozlarini asrig'ilib bo'ladi. Juzi postini suvda qaynatgandan keyin uningga bir qoshiq soda qo'shsa, tabiiy tozlash to'g'risiga aylanadi. Bu orqali qazan qumushlarni cho'tkilab yuyib, yog'dog'larni chiqarib atkilib bo'ladi. Juzi postini suvda qaynatib, tarchin yoki yalpiz qo'shganda havo saplashtirg'ich rolini o'ynaydi. Juzi postini bir kallak qilib, qochi yuyish ko'lchikini kuchab surtganda dotlashmas polat yuzining poqroqligini asliga keltirib bo'ladi. Juzi postining oxirangi qismi bilan qazan qumush yog'och pol yoki yog'ochdan yasalgan uy jihozlarini surtib, ondan nam lati bilan surtib olsa, tozalash va asrashdan iborat qo'sh rol o'ynaydi. Juzi posti suyini shung to'qilma buyumlarga purkagandan keyin quruq lati bilan surtib olsa, oson ko'kirib qolmaydi, qurt yemaydi.

Yazda o'xshash bir pasında chash tarashni tavsiya qilmaymiz. Temperaturning tadrijiy o'rilishiga aytib, optobdan saqlanish kiyimi, optobdan saqlanish malhimi qatorliklar ishlatiladi. Ammo nurg'un kishilar bosh terisini optobdan saqlashni unutib qoladi. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, quyosh nuri tik tushadigan muhitda bosh terisi qabul qiladigan ultrabinafsha nur 100 qismining 300%iga to'g'ri keladi ekan. Agar optobqa qoqilinish sababidan yallug' paydo bo'lsa, chash tushishni og'irlashtirishi mumkin ekan. Kunlik tutish, shapka kiyish bosh terisini unumli qo'llashning usuli bo'lib, yana chash posonini ko'proq almashtirish, chash yerqining o'rnini ko'p o'zgartirish orqali bosh terisini qo'g'dig'ili bo'lar ekan. Yaz fasli yetib keldi, shunga bosh teringizni optobdan saqlashni unutib qolmang.

avtomobilga oid bilim savatlar, avtomobil setish setilish to'g'risidagi uchurlar diqqatingizda bo'ladi. Soat 13 da tushlik yo'llaringizda biz Samara programmasi. 174 qatnov sanat radiosining har kuni tush soat 13 dan 15 gacha o'ngtildigan tushlik yo'llaringizda biz Samara programmasi tushlik aramingizni ahamiyatli qilg'isi. Soat 15 da qonun sizga Samara programmasi. Soat 16 da sizga rahmat yetqinba programmasi. Kishilar orasidagi mehr muhabbat tavsiya qilindigan yaxshi ish yaxshi odamlar orqali aktiv kuch tarqatadigan bu programmaning g'animat tamlarini qo'ldan berib qo'ymang. Soat 17 da gulg'unchilar programmasi. Soat 18 da qatnash liniyasi programmasi. Soat 19 da kashlik yo'llaringizda biz Samara programmasi. Soat 20 dan 30 minut o'tganda Xinjiang xabarlarini anglaysizlar. Soat 21 dan 15 minut o'tganda tan tarbiya va sog'liqlik programmasini anglaysizlar. Bu programmamizda eng yangi tan tarbiya xabarlari, chiniqish filmlari, sog'liqlik soatlari deqtonlar bo'ladi. Soat 22 da safaringizda biz sirdosh programmasi anglatiladi. Soat 23 da xayrlik oqshom programmasi. Buningda yaqinlik naqshi musiqalar ko'ngil aramingizni bo'ladi. Soat 24 da sizga rahmat aytqimba programmasi anglatiladi. Soat 1 da 174 qatnov sanat radiosining butun kunlik anglatishi oxirlashadi.

Hurmatli radio tinglovchilari, tong sahardagi illiq quyosh nurining sizlarga yaxshi kayfiyat bag'ishlashini chin qalbimizdan umid qilib, bugungi 174 tin xayrli sahar programmamizni oxirlashtiramiz. Bayram kunlaringizni xushal quram, yaxshi kayfiyat ilkida o'tkazgaysizlar. Men riyosatchi Doniyor Mahmud, navbatchi muharrir Safar Mamtimin. Amda deqtonglar, o'ngtilish oldirib turgan vatan mening oilam programmasi bo'lsin.

Qadirlik o'quvchilar, Vatan mening oilam programmamiz orqali sizlar uchun mulozamat qilish maqsadida yana mikrofon oldiga keldik. Har bir kuningizning ko'ngillik va ahamiyatli o'tishiga tilakdoshmiz. Programmamizni avval qidiraklar yoqtirib olishingizni qarshi olamiz. Men riyosatchi Daniyar Mahmud. Vatan mening oilam programimiz Shinjong radio televiziya stansiyasining yangi taratqatchisi Suluhshi tengda Moskvadamda anglatildi. Programimizni Suluhshi teng atsidimi anglashinglarni qarshi olamiz. Bu qitimqi programimizda mundaq mazmunlarda anglatish beramiz. Avval Shinjongdagi yangiliklar sahifamizda uchir anglaysizlar. Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Urumchidagi hojatxona to'xtalg'u o'rinlarining ishga kirishtirilganligi to'g'risida so'zlab beramiz. Yarqin ism sahifamizda Jungo Kommunistik Partiyasi Markaziy Komiteti Siyasi Qonun Komitetining 2026 yillik 1-chi fasllik Adolat yo'lida fidokorlik ko'rsatgan qahramon tizimligiga kirgan Matqodir Matyasin bilan tanishimiz. Programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarni anglagach, do'stlarimizning yana davomli programmamizga qatnashib, uchurlarni yo'llab turishini qizg'in qarshi olamiz. 5-chi sinfimiz nomeri XC1074 FM. Mana programmamiz boshlanib, do'stlarimiz yetib kelishga boshlabdi. Avval mushi jiddiy yordamga ehtiyojli bir do'stimiz bor ekan. Mushi do'stimizningki uchurni bir yo'llab atgan bo'lsak, Dolan Yusup ismli anglovchimiz, menga jiddiy yordam lozim, deb mashinamningki to'qi yo'q. Shishan Nongchang yezigilik tashvisining oldida to'xtab qoldim. Yardam qildigan do'stlar bir yardam qilib, mashinamni o't oldirib bergan bo'lsa debdi. Aloqa qilish telefon nomeri 192 20 94 47 94. 192 20 94 47 94 mush nomer bilan bir aloqalashgan bo'lsanglar. Olib kiraman bandim, xush kelibsiz, qarshi olamiz. Atiyangiz xayrlik bo'lsin. Sahardan boshlangan ishlaringiz o'ngishlik bo'lsin. Qarshi olamiz. Yana qaraydigan bo'lsak, do'stlarimizdan kelgan uchurlardan Abdulla Xotan, xush kelibsiz, qarshi olamiz. Sahra bulbularimiz, siz ham xush kelibsiz, qarshi olamiz. Bayramlar yaxshi o'tdimi? Rahmat, ko'pdan ko'p rahmat. Gul ismli anglovchimizmi? Programmamizni yoqtirib anglab, gul dastlarni avatibdi, rahmat sizga.

0: Ahmadjon opam, siz muhish kapsiz, qarshi olamiz. Atayaningiz xayrlik bo'lsin. Bayram kunlaringiz shod-xuramlik ichida o'tgan. Yana qaraydigan bo'lsak, Tursun To'xtali ismli anglovchimizmi programmamizni yoqtirib anglaytibdi. Ko'pdan ko'p rahmat, qarshi olamiz. Yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Rahmat, yaxshi. Salomlaringizga, tilaklaringizga shu go'zal tilaklar sizga ham yar bo'lsin. Andin ma'u yopirmoqni balki qilgan do'stimiz men mubodab tur, rahmat. Nur Mahmad Obul ismli anglovchimiz, xush kelibsiz. Bir go'sin. Bo'ldi, anglovchimiz. Rahmat, yaxshi tilaklaringizga. Bayramlarni yaxshi o'tkazgaysiz, ko'pdan ko'p rahmat. Yana davomli qaraydigan bo'lsak, Maryam xonim bu programmamizni yoqtirib, anglaytibdi, rahmat sizga, nosh tayyorlagach anglayotman degan uchurimizni topshirib oldik. Aminikul hadimiz bu programmamizni yoqtirib, anglab chiroyli salomlarini avatibdi, ko'pdan ko'p rahmat. Yana qaraydigan bo'lsak, Oyshimgul hadimiz bu programmamizni yoqtirib, anglaytibdi. Xayrli sahar do'stlar, bayramning 2-chi kuniga muborak bo'lsin. Tajriba tur maktabning oldirgi yo'llar ravonkan shopir do'stlar debdi, rahmat bekan uchrangizga. Uning boshqa Ansar ismli anglovchimizmi mana attiganda turponga yo'lga chiqibdi, havo shundoq yaxshi, do'stlarga xushol kayfiyatlar yar bo'lsin debdi, rahmat bekan uchrangizga. Anglovchilarimizning yana davomli programmamizga qatnashib uchurlarni yo'llab turishini qizg'in qarshi olamiz. Bizning 5-chi sinfimizning nomeri XG1074FM. Qaynam sirlar amdiri qitonlar bugunki Vatan mening oilam programmamizning tafsiri mazmunlarida bo'lsin.
1: Amdi deqitonlarda bo'ladigini Vatan mening oilam programmasining Xinjiangdagi yangiliklar sahifasi.
2: Xinjiangda

Hürmetli radio dinleyiciler, şimdi diqqatingizga Şinjiangdagi yangiliklar sahifamizga o'rinlashtirilgan uchurlarda bo'lsin. Yaqinda 22-nji navbatlik Jongo Shenzhen xalqaro madaniyat kasblari ko'rgazmasi savdo yarmankasi Shenzhen xalqaro ko'rgazma markazida boshlandi. Shenzhen ko'rgazma saroyi Shenzhen yaxshi joyini bosh tema qilib 600 kvadrat metrlik bir gavdalashgan ko'rgazma rayonida Shenzhenning madaniyat sayohat kasbining yuqori sifatli taraqqiyotining jo'shqin hayotiy kuchini to'liq namoyon qilib, ichib etilgan sig'dirishjon mos taraqqiy qilgan Shenzhen obrazini namoyon qildi. Bu navbatlik madaniyat kasblari yarmankasining Shenzhen ko'rgazma rayonida avtonom rayon bir tutash planlash, o'rimchi asoslab ustiga kelish Janubiy Shinjongdagi 3 viloyat bir oblast xosligi orqali kuch qo'shish. Shinjongdagi 14 viloyat, oblast, shahar cho'nqur singishdan iborat ko'rgazma tashkillash ijodiy andissi qo'llanildi. Jami 55 o'rin ko'rgazmaga qatnashdi. Nashriyat, madaniyat yodgorliklari, muzey, adabiyot san'at, madaniyat sayohat, g'ayri moddiy madaniyat miroslari, madaniyat ijodiyati Esil taomlar qatorliq turlarini o'z ichiga olgan 6000 dan ortiq amaliy buyum ko'rgazma qilindi. Ko'rgazma sarayida muqaddima Shinjong nima uchun shunday qila oladi? Shinjong chitamni to'plash o'zgacha madaniyatni his qilish rayoni. Yixui Yipak yo'li. G'ayri moddiy madaniyat maroslari va madaniyat ijodiyati kasb rayoni. Yipak yo'lini bahuzur sayohat qilish madaniyat sayohat yo'g'irmi kasb rayoni ta'sis qilindi. Amli manzaraga cho'kish, raqamli quvvat qo'shish qatorliq ko'p xil shakllar orqali Shinjongdagi har millat xalqining orlishish, almashtirish, yo'g'irlishdek gullanish manzarasi jonliq namoyon qilindi. Avtonom rayonlik madaniyat va sayohat nazorati kasblar taraqqiyot boshqarmasining muavin boshlig'i